media me wo bewi me bia ni din ani Jesus akume kunina mami media me wo bewi me bia